tse matsoka bobedi nete ke seke wela ka lengwe la fase a ke etsa jalo o tsebe ke boka dikgomo ke boka dikgomo ngwane se ke hoa madume e ke re ngwaneso mo o leng teng ke a tseba ka nako ena o ntse o le lapeng ka nako ena nako eng motho ke yona a ntse a tswa ka nako ena motho o se o kene kantorong ke tsholo wena o ntse o le ka dikobong ke re phaphama.